прозор гледаш му далину. Како магла закланјаца лаше, или кроз прозор гледаш у далину. Како магла

snige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

ću ti ko u staroj pismi na konjima grive razigrane. Hoću makar na tren da se vrati u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vrati.

večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

0: kad je bilo leda, potom se iz Livada do ispod sela smo išli sve po ledu doma. Tu i tamo smo pali, unutra smo se namočili i pa došli doma mokri. A svega kao djeca. Kombinirate svega.
1: Uglavnom da počnemo od tega djetinjstva, nekako najljepše ti je. Kad si dite, je tako?
0: Da.
1: Niš nekih obaveza.
0: Pa i meni posebno lijepo. Kad sam se udala, sam došla ovdje, počeli smo od dve žlice i vilice dalje, ali nam ništa ni falilo. Ni dela, ni volje za rad i lijepo nam je bilo, lijepo. Kad smo došli, onda smo bili postanari, pa smo išli u Stari Grad. Tamo smo bili od 64. do 75. Onda 75. smo došli ovdje. Smo dobili stan i to je to.
2: Hvala ti Bože, časan se u iste ja rodija. Časan s našim mlikom i palentom se zgojija. Uz naše ognjišće s materom molija i sa svojim ocem naše kante naučija.

0: smo bili uvijek, jer smo putovali uvijek puno.
1: Jednom prilikom ste mi povidala da ste prava lovkinja na tartufe.
0: Ma
1: Ima tu istine.
0: prava, nije, tamo je puno pravih žena koji, jer većinom žene tamo idu sve. Ali ja kad sam završila raditi, kad sam počela u penziju, onda sam si uzela pasa i sam probala ići. Prvi dan kad sam išla, sam našla 30 deka. To je bilo nešto nevjerojatno. Pas uopće nikad sa mnom nije radio. Malo je sa mojom svekrvom bio, ali on mi je našao prvi dan. I onda je to bio početak. 25 godina, 25 sezona sam bila u šumi. Onda me bolest pogodila i više nisam mogla.
1: Čovjek se na neki način zaljubio, to je tako, a na kraju krajeva bilo je malo i jedna financijska pomoć koja se ča našla.
0: Ma sigurno, ma ne malo, dosta, dosta. I voljela sam životinje, pa mi je bilo lako raditi sa životinje. Naučila sam ja se posle. Osam sigurno sam naučila. Moj muž ne, on ima strpljenja, ali ja da. Ja da. I lijepo mi je bilo. Pa svih sam poznala u šumi, tamo smo se našli, sako prođete, pozdravite kako je, šta ima, šta si našao, sa svima.
1: Kad sam govorio sa starim tartufarima, ali to je bilo prije tih 80-ak let unazad, onda su rekli da je bilo stvarno jako puno tartufa
0: Ma
1: na
0: bilo
1: vriću,
0: je.
1: tako reći da nisu znali kamo ćeš
0: Da,
1: njima.
0: da, da, da, moj tata pokojni i svekar su išli, puno su odnesli. Ja znam, sam bila jedan po za Božić doma i nema svekrva. I bio u šumi. Ja sam se ljutila, sa kad, ma baš danas, ma šta cita je, govorila, ma svekrva, ćeš vidjeti da će donesti. Ma on imao pun rusak. Pun rusak imao. Nije mi bilo žao posle, ne. Su se pomogli, oni nisu imali ni penzije, ni ništa. Samo ono što su zaradili na zemlji, ništa drugo. Onda dok je bila Jugoslavija, nešto su dobivali neku pomoć, ali poslije ni to ništa. Ništa.
1: Anita, spomenula ste i kampanju, i blago, i lov, i malo tartufe, ali opet došol da je bilo teško doj, gotovo nemoguće. Nije bilo šoldi u stvari. Niste imali, je tako?
0: Eta,
1: U ruku
0: da,
1: šoldi.
0: da, ne, nije bilo, nije bilo, nisu imali, su prodali vino i ove lešnjake su imali onda. To se prodalo, ali drugo ne. A moj tata je znao nešto napraviti, i bačve i ove brente radio, a svašta se snašao čovjek. Imao je ruke, vrijedne ruke imao.
1: Da, snalazili su se, evo, puno sa
0: Da.
1: tim možda i zanatima ki su pomalo izumirali, su
0: Da,
1: izumrli, ljudi su imali, bi se reklo, zlatne ruke, je
0: da. Da,
1: tako?
0: i on nije, nije on bio samo uko, nije naučio da je bio u školi, sam je naučio to. Ali precizno je radio, ja znam da sam gledala posle već i odrasla, precizno je radio. Točno je znao sve sa centimetrama, to je mjerio u redu, da.
1: E, gremo sad na neki vaš mali oproštaj sa Pirelićima. Kako to, Anita, da ste puštili svoje rodne ognjište i pošli svima u mag?
0: E, ljubav je bila to. E, onda sam imala 19 godina. E, moj muž je imao 24. I sam došla ovdje 4.7. 63. sam došla ovdje. Da. Tu iz Petrovije kad smo išli nije bilo asfalt. Sve je bila jarina. Cesta. I tu sam počela raditi. Najprije sam bila u turizmu, posle sam išla u Elegant. I završila u Elegantu. Onda smo išli u stečaj, još sam bila na biro rada i onda sa 30 godina staža i 50 života odem ja.
1: Anita, pokle Pirelići
0: Da.
1: livade, ponavljamo, kad se došla u Umag, je to bila velika promjena za vas.
0: Da, za mene je bila velika, već sam radila kao buzetu, 3 godine da sam došla ovdje. Velika promjena, ali lijepo nam je bilo, lijepo. Ma to je dosta ljudi, znate, koje se poznamo tamo, još mladi ljudi koji su dolazili. I lijepo nam je bilo.
1: Od te 63. kad ste došli Simo do danas, to je, to je 60 i koliko, i 63 lita su se desile velike promjene u Umagu, je tako?
0: Majko moja, nije za prepoznati kako je bilo. Ma di, ovo nije bilo ništa, tu smo imali vrt, di smo, sada mi imamo zgradu. Vrt smo znali imati ovdje. Sve tamo riva, ništa nije bilo, ništa. Onda se gradio hotel Adriatic, što sada ne radi više. Ali nije bilo kristala, nije bilo ništa, ništa nije bilo. Sve ove zgrade tu, ovo, sve se posle naknadno radilo. Ovo je 75. Ovo je nešto negdje 73. Ovo je tu gore, još kasnije. još kasnije. I jedino je bilo dole kad sam došla sve učilište i ova je zgradnicu trgovine, gdje je Borovo, to, ta zgrada je bila.
1: Moramo reći jedno malo više selo nego Pirelići.
0: Da, da, da, malo više, veće selo, malo veće selo. Ali sve onda smo se svi znali. Malo, malo je bilo u Mageža, već su oni otišli. Onda kad je bilo ono preokret, puno njih je otišlo. Iz Umaga, Ostrici su, došli su dole, dole Stari Grad i većinom Bosanci sada su, većinom. A prije smo bili svi različiti, a sad je većino to. Ali svi su se naučili na nas, mi na njih, nema problema.
1: Da, samo promjene su stalne, u stvari ovaj iz dan u dan se dešavaju promjene, da, da. I to je tako, to ne moramo izbjegnuti.
0: Ma dobro, ovdje meni je lijepo jer imam i susjede dobre i društvo dobro, nema problema, meni je lijepo. Ljepše mi je bilo kad je bio muž jer smo bili zajedno, uvijek i on igrao karte. On je sa svojim prijateljima, sa mojima smo išli okolo.

napravili nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste. Da, neko čak misli da ste nema.

večera se samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Okay, super sera, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, želim ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: pita zbog čeg se isplati ove godine vući.
1: Apsolutno.
0: Jer ja sam vrlo stara.
1: E pa baš sam vas htjela, znam da se žene ne pita za kilograme i za godine, ali evo ja ću pitati.
0: Ma reći ću vam.
1: Koliko?
0: 92.
1: Ajme. Pa vi ste prava jedna super baka kad tako zvučite sa 90, u 92. godini.
0: Da. I još tu i tamo nešto i napišem.
1: Uh-huh, divno. A recite, recite.
0: Pisala sam od 42. Naravno, prošlo stoljeće.
1: Uh-huh. Da, je li to objavljeno gdje?
0: Ne, to je onako
1: ovako
0: bilo
1: za dušu.
0: Školske novine. Uh-huh. Za, ma, ima neke sitnice koje jesu, ali to je sad iza ovog rata.
1: Da, da. Jako je važno pisati. Evo i stručnjaci uvijek preporučuju kada se želimo riješiti nekih briga i problema da ih je najbolje staviti na papir i onda da sve to nekako lakše podnesemo.
0: Jednu
1: i da to
0: bi vam
1: bolje
0: rado rekla.
1: Recite.
0: Naslov je potrudi se.
1: Uh-huh.
0: Potrudi se da su ti misli bez primisli čiste ko suza pod dječjim okom. Da ti pol srca za bližnjega kuca burno, ko kaplja vode vodoskokom. Da ti kroz dušu vjetri ne puču uludo cijelim životnim tokom. Kad se na kraju približiš raju, uskoči hitrim skokom, zemlji ti mahni rukom i namigni joj okom.
1: Prekrasno, evo. Moglo je to biti i u nekoj zbirki, zbirci pjesama, ja vidim.
0: Šta ste rekli?
1: Kažem, moglo je to i u nekoj zbirci pjesama biti.
0: Pa možda.
1: Da, da. Još uvijek može.
0: Pa, ne znam, mislim da je kasno, znate, da to je kasno. Ali je to tako, začuti se i...
1: Je, i hvala vam najljepša, evo, na tome što ste to podijelili s nama, prekrasno, i želim vam svu sreću i evo uživajte u svojim, u svojoj, u djeci, u unucima, praunucima sa svime što vas okružuje.
0: Više toga puno neće biti više, ali da, samo dobro, neka da. Ne boli.
1: Da, da, da. Znači, neka, da, neka potraje.
0: Da nikome nisam teška.
1: Uh-huh. Ma sigurna sam, evo, s ovakvim duhom da sigurno vi nikome niste na teret. Hvala vam najljepša što ste nam se javili. Evo, također primit ćemo još jedan poziv. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Tko je s nama?
2: Evo, baš je lijepo čuti ovo vašu gospođu, gost.
1: Je.
2: Pa ja ću isto reći da imam 79 godina uskoro.
1: Mhm.
2: Iz Šibenika prvih 20 godina i onda u Rijeci. A i na, ja bih jedan osvrt sada na Igora Mandića, ako smije.
1: Može, da.
2: On je bio moj ljubimac dok sam ja bila u Šibeniku i čitala sam sve. Kad sam ja došla u Rijeku, upoznala Radovku Šverko, a znala sam Terezu Kesovija, obožavala sam. On je u jednom članku njih onako malo sprdao. To mi se jako ružno učinilo. Nije on običan čovjek, pa da priča i piše.
1: A to je Igor Mandić, to je njegov stil. Da,
2: da. Da više nikad ništa nisam od njega pročitala. A nisam nikad nikome ništa ni rekla. Evo, prvi put to govori.
1: Sad ovako da, javno, da svi čuju.
2: Da, javno, da svi čuju. Da nije lijepo, ja sam upoznala Radojku Šverko jako dobro i znam da ništa nije bilo istina od onoga što je on pisao, a za Terezu sam isto tako sigurna. Jesu oba dvije i moje ljubimice. Ma,
1: dobro, znamo da je Igor Mandić, da, specifičan bio, da.
2: Dane i nije bilo, eto, ako ništa drugo, pa muškarac je, pa nemoj, blabiti žene.
1: Evo, evo, da.
2: Ajde,
1: doviđenja. Hvala vam najljepša. Bog. Čuje se i dalje da ste u iz Šibenika, onaj prije, da, da.
2: A ostaće to uvijek malo.
1: Je. No. Hvala vam najljepša. Adio. Evo, imamo još nekoga. Halo. Nema. Dobro, onda ćemo mi evo nastaviti dalje. 18 sati i 23 su minute. Čuli smo dakle Igora Mandića, čuli smo i Ivana Hetriha i evo drago nam je da evo

Boys. Kad je Boys prije okazali ste. Ja velik aplauz za njih, Boys. Meni je velika čast što sam čeras bio vaš gost. Hvala vam lijepo na svemu. Branka, Bruno, Josip, Peđa, Dorfi, Renato, Mladen i Bori. Hvala.

Želeo bih da te mogu naći. Svu raskošnu ispod palina hina, kako slušaš muziku od lista, od šubeta ili od šopena. Kako slušaš muziku od lista, od šubeta

snige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

Nico! Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

Večera je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

David. Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno. A sad